0: have two or three whiskey sodas.
1: Masakut, du som nok også gør dig lidt, nu når det radioer. I lytter til Grønlands Radio.